0: more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Mga Guapito, tugtugan na.